0: må det ikke, der kommer en sang mere, du kender. Og kan synge med på.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: fest. 90'er festen på Dala FM. Det er en godkendt guilty pleasure.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.